I en midtsommernattsdrøm synger en vuggesang, en slags trylleformel, som skal verne dronning Titania mot skogens farer i Yea Spotted Snakes. Og han som har skrevet musikken til En midtsommernattsdrøm, han heter Felix Mendelssohn. I den siste, den åttende oppgaven, en vals av komponist på åtte bokstaver –